0: slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Slušate, ovo bi trebalo da znate na TDI radio. Ovog jutra pričamo o mirisima koji su ljudima najprivlačniji. Naučnici su uspjeli da otkriju koji je miris ljudima najprijatniji. U novoj studiji istraživači naučnici su zamolili pojedince iz 10 različitih kulturnih grupa, poput autohtonih naroda, lovaca, sakupljača i tradicionalnih poljoprivrednih zajednica, kao i savremenih stanovnika gradova, da nanjuše 10 jedinstvenih mirisa i rangiraju ih prema prijatnosti. Istraživači su putovali daleko i naširoko, prikupljajući podatke sa terena u nekoliko

0: kulturnih sredina, predstavljajući različite načine života širom Tajlanda, Meksika, Ekvadora i SAD-a i obuhvatajući pustinje, tropske prašume, brdsku klimu, priobalne regione i još mnogo toga. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI Radio.
1: Ovo bi trebalo da znate. Let me talk to you.

0: bi trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na Teddy Radio. Ovog jutra pričamo o mirisima koji su ljudima najprivlačniji. Na svakom posjećenom mjestu je istraživanje. Učesnicima od ukupno preko 280 pojedinaca predstavljeno je 10 nasumično raspoređenih uređaja za doziranje mirisa nalik na olovke. Zamoljeni su da pomirišu svaku olovku od najprijatnijih do najneprijatnijih. Miris koji je generalno ocjenjen kao najprijatniji bio je vanilija, glavna komponenta ekstrakta vanile, dok je sljedeći najpopularniji bio etil butirat, koji ima voćni miris i često se koristi kao pojačivač ukusa u hrani sa voćnim ukusom. Treći je bio linalol koji ima cvjetni miris. Slušali ste, ovo bi trebalo da znate na Teddy Radio i želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Ovo bi

0: talas kulture.
1: Talas kulture.
2: Njegošev muzej Biljarda. Njegošev muzej je smješten u Biljardi, rezidenciji Petra II. Petrovića Njegoša, sagrađenoj 1838. godine u neposrednoj blizini Cetinskog manastira. Zgrada je dobila ime po bilijaru, Njegoševoj omiljenoj igri. Plan biljarde uradio je ruski diplomata Jegor Ozereckovski. To je jednospratna zgrada sa kamenim zidom, ograđenim dvorištem i četiri kule na uglovima. U prostranom dvorištu nalazili su se bunari, pa je biljarda imala sve odlike utvrđenog zamka. Tokom vremena pretrpjela je više radikalnih izmjena. Tek 1951. godine, povodom stogodišnjice Njegoševe smrti, izvršena je rekonstrukcija kompletnog zdanja. Vraćen mu je autentičan izgled, osim u dijelu gde su Austrijanci tokom Prvog svjetskog rata podigli reljef. Pored toga što je služila kao rezidencija Petra II. Petrovića Njegoša, knjaza Danila i kralja Nikole, u biljardi su bile smještene i mnoge državne institucije. U njoj je jedno vrijeme radila Njegoševa štamparija, gimnazija, bogoslovija i vrlo kratko djevojački institut. Početkom 20. veka u nju se smještaju razna ministarstva, ipak biljarda je prepoznatljiva po Njegošu. U njoj je stvarao svoje grandiozna djela, upravljao državom i bio domaćin poznatim imenima ondašnje političke i kulturne Europe. Danas je biljarda mjesto gdje se može najsnažnije doživjeti u kakvom vremenu i okolnostima je stvarao najveći crnogorski pjesnik. U bilijarskoj sobi izložen je Njegošev bilijar, po kome je čitavo zdanje dobilo ime. Na stogodišnjicu Njegoševe smrti u biljardi je otvoren memorijalni muzej, gdje su izloženi brojni predmeti vezani za njegovu ličnost i Crnu Goru tog vremena. Danas je muzejska postavka smještena na spratu ovog zdanja, dok se prizemlje koristi za razne kulturne manifestacije. U biljardi su izložena najstarije izdanja Njegoševih djela, originalna pisma i bilješke vezane za njihovo nastajanje. Posebno mjesto zauzima Gorski vijenac, Njegoševo najpoznatije djelo sa svim izdanjima iz 19. vijeka i kasnijim prevodima na strane jezike. Prostor je oplemenjen umjetničkim djelima inspirisanim Njegoševim likom. U postavci dominira bogata biblioteka u kojoj su, pored njegovih, smještene i knjige vladike Petra I. Fond sadrži knjige iz različitih oblasti društvenih nauka, filozofije, istorije, književnosti, napisanih na raznim jezicima. U posebnoj vitrini izložen je originalni rukopis Gorskog vijenca iz 1847. Njegoševo zlatno pero, divit, odnosno mastionica i nekoliko ličnih predmeta. U postavci se nalazi i oružje koje je Josip Broz Tito poklonio muzeju u znak poštovanja prema ličnosti i djelu velikog crnogorskog pjesnika i državnika.

slušate sportski program. Stefan Savić bi narednih dana mogao da dobije novog trenera. Turski mediji ističu da je Trabzonspor u pregovorima sa Stefanom Piolijem, te da je on glavni kandidat da sedne na klupu. Pioli je sa Milanom osvojio Scudetto 2022. godine, potom je vodio Al Nasr i Cristiana Ronalda, a posljednji posao je imao od jula do novembra prošle godine kada je radio u Fiorentini. Trabzon se nedavno rastao sa Fatihom Tekom, a Pioli je trebalo da potpiše ugovor na dve godine sa opcijom nastavka na još 12 mjeseci.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Uprava carina sprečila je dalji tranzit 3 kontejnera smrznutog goveđeg mesa iz Brazila namenjenog tržištu Kosova nakon što je utvrđeno da su za pakovanje uklanjene originalne deklaracije sa isteklim rokom upotrebe i postavljene nove falsifikovane deklaracije sa izmenjenim datumom. Upravo policija ponovo upozorila građane na prevarne mailove u kojima se pošiljalac lažno predstavlja kao odgovorno lice nepostojećeg centra za borbu protiv sajber kriminala uz zloupotrebu imena direktora policije Lazara Šćepanovića. Građanima se savjetuje da na takve poruke ne odgovaraju, ne otvaraju prilog i linkove, već da mail odmah obrišu i blokiraju pošiljaoca. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravio u posjeti obrazovnim ustanovama u Ulcinju, gdje je sa učenicima, nastavnicima i upravama škola razgovarao o obrazovanju, njihovim idejama, planovima i prilikama koje mladi očekuju od lokalne zajednice i države. Gradonačelnik Podgorica Saša Mujović zajedno sa saradnicima obišao je Rimski trg na poziv meštana i vlasnika ugostiteljskih objekata kako bi se sagledalo najbolje rešenje za uređenje prostora i sanaciju fontane koje je već izvesno vrijeme van funkcije, saopšteno iz gradske uprave na društvenim mrežama. Umjesto obnove postojeće fontane razmatra se njena potpuna transformacija kroz hortikulturno i pejzažno uređenje sa posebnim akcentom na bezbednost dece i kvalitet javnog prostora, istakli su.
2: Osnovan je forum žena preokreta sa ciljem da, kako navode iz ove partije, doprinese većem učešću žena kako u političkom i javnom životu, tako i u njihovom aktivnijem uključivanju u donošenju odluka. Osnivanjem foruma ističu preokret dobija prostor u kojem će žene moći da iznesu svoje stavove, pokreću inicijative i zajedno rade na temama koje su važne.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
2: Chemoimpex.me.
1: Poručite online.
3: Chemoimpex.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
6: Pažnja, pažnja!
7: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
6: Robna kuća Grand.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese.

0: Marketing TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: Pažnja, pažnja. I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
6: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
7: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetne gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
8: Kemo Impex!
9: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
10: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
11: Nevena kolor.
12: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
13: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
12: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
14: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 8 sati i 2 minuta, vreme za buđenje, slušamo Maroon 5 i Maps.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponsor Irkom, boje od poverenja.

0: TDI.
1: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: Pažnja, pažnja!
5: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999.
7: Glažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kosmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
8: Kupi ranije, dobi više.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Gaves Bible, krema i

0: Meeting. TDI 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
4: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
5: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKON!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
5: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura, keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga, pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
6: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
9: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
10: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
11: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
12: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
13: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: E pa ljudi, danas nas od vremena očekuje u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno uz dosta sunčanih perioda, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: probajte. Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
3: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera.
4: Kemo Impex!
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu, ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
6: Pažnja, pažnja!
7: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
6: Robna kuća Grand.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: E pa ljudi, danas nas od vremena očekuje u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno uz dosta sunčanih perioda, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Daddy.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
3: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo! Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
7: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

Marketing TDI. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI, samo hitovi.
1: TDI radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
2: IRCOM, boje od povjerenja.
3: E pa ljudi, danas nas od vremena očekuje u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno uz dosta sunčanih perioda, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
4: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
5: Boje od poverenja.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radija.

0: marketing. TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999.
7: TDI Radio.
8: Vremenska prognoza.
7: Sponsor.
9: IRCOM. Boje od povjerenja.
10: E pa ljudi, danas nas od vremena očekuje u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno uz dosta sunčanih perioda, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
11: Sponsor vremenske prognoze. IRCOM 3 u 1.
7: Boje od povjerenja.

0: TDI.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.

0: TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura, keramika, sanitarije, česne i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga, pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999. Važno je s kim igraš.

0: TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
4: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
5: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.
4: Ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Specijalno državno tužilaštvo će izjaviti žalbu protiv odluke Višeg suda u Podgorici, kojom je odlučeno da nema mesta optužbi protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića. To je saopštio specijalni tužilac Vukas Radonjić. Žalba će biti izjavljena u zakonskom roku zato što smatramo da je takva odluka nezakonita. Suprotna je dokazima prikupljenim u istrazi koji su u spisima predmeta, suprotna je dosadašnjoj sudskoj praksi Višeg suda u Podgorici u istim i u istovetnim slučajevima i suprotna je sudskoj praksi u uporednom pravu, odnosno sudskoj praksi zemalja okruženja, pa čak i sudskoj praksi zemalja Evropske unije. Tu pre svega mislim na Hrvatsku, kazao je Radonjić. On smatra da je ova odluka Višeg suda u Podgorici istovremeno i opasna za Crnu Goru. Region mora izvući pouke iz prošlosti, jačati saradnju i zajednički graditi sigurnu evropsku budućnost, poručuje potpredsjednik vlade Crne Gore Aleksa Bečić na prijemu u Vili Gorica povodom sastanka ministara unutrašnjih poslova u okviru berlinskog procesa. Bečić je na početku podsjetio da brojne aktivnosti u okviru predsjedavanja berlinskim procesom dolaze nakon uspješno održanog samita lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu, koju je Crna Gora ugostila u junu, ocenivši da je reč o važnom trenutku za dodatno povezivanje regiona i jačanje partnerstava i saradnje. Predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković razgovarao je s ambasadorkom Švedske Charlottom Samelin i ambasadorom Holandije Martinom Elhersmom o završnoj fazi pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, reformama u oblasti vladavine prava i jačanju institucija, dok je posebna pažnja posvećena političkoj stabilnosti i bezbednosnim izazovima u Crnoj Gori i regionu. Poslanici Crnogorskog parlamenta nisu glasali o vladinom predlogu ustavnih izmena kojima je predviđeno uvođenje obavezne prethodne provere integriteta mandatara i kandidata za članove vlade, jer ih u sali nije bilo dovoljno za obezbeđivanje dvotrećinske većine koja je neophodna za promjenu ustava.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra je pretežno sunčano, na severu tokom jutra po kotlinama, ponegde magla ili niski oblaci, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren promenljiv, jutrenja temperatura od 6 do 20, najviša dnevna od 22 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparca i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
3: Gavis Bajmel, krema je.

0: TDI. Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
1: Impex! Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
0: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Kada

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Granice su samo linije na mapi, tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Детско. Детско. Маркетинг. TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
3: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja. Ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima. U Podgorici, Radanovićima i Baru.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI radiju.
1: Bađo, šta je u trendu?
2: E, pa u trendu je to da sad ovih dana svi kao ludi kače na story u svoje slike, ali ne svoje regularne, nego ga ubacu u ChatGPT, pitaju chat da napravi kako bi oni izgledali da su, na primjer, živjeli u 80-im. I sad smo svi zaluđeni tim jaknama, košuljama sa onim naramenicama, ludostima, ali pravo pitanje jeste šta je to iz nekog prethodnog doba što nama fali, što, na primjer, nemamo sad, imali smo nekad u detinjstvu ili je to nekad bilo u 80-im, a više nije. Tako da, narode, na Viber broju 069-3089-399 pišemo šta se to nekad radilo, a sad ne, a moglo bi da se vrati.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.